0: 그날 또 내랑싹 내 다크부크 하루 하이신 그런 데 내는 꼭 두고 샤부도 할로
1: 할로
0: 할로 니 볼까 함 다크 샤본가
1: 니 볼까 함 안고 니 타이터 응안 그러다 보면 그러나이 온라인 도마티아니
0: 샤프니
1: 하이킹 타이터 온라인 도마티아니
0: Chandrani.
1: Hello. In Chandrani, Zamajani. Khaichung, Khaichung, one to way angle. So Khaichung, Khaichung, one to way angle. No, no, Khawan is something. Kisar Zamundu.
0: Acha. Chandrani, Nina.
1: What's on Abo?
0: Naituk nani nang nai takhu. Shakhang pariya to kok di
1: panya. Abo kering ke Sumitani. Abo baksa kering ke Sumitani. Jasa Abo tu mung kering ke Sumitani. Jasa pan nidhi.
0: Acha, acha, acha. Chandrani.
1: Atwa Abo nai nengekta.
0: Abo, Abo, Abo, Abo. Melayna hambai kering mani pakai kaham kering tongti. Rang sakrin takuk buku kaino hai jen kranta dobro chapmung kranai norupi kobo khor sakrin chapmung o jarao.